0: Σαν να ρουμπάσε ανέμπτε του κοίτα μπέρα βακούν.
1: Κόβενε. Βάλα να ουντε.
2: Ανώνι ονοράμπλε μαμά Ζαϊτούνι, ελουμουίου εύω τρέμπο. Ανέμο βακερία ουσί ουσί, να βρέγκα κολε ανιμασιό, να λάβα λάβα μου ουσί εύω τρέμπο. Ανώ αμποσέρνγκα νου Ζαϊτούνι, που καβούρο κορεδιό για βανοράμπλε.
1: Να ουτσινί, να
2: γκάνα να γκάταγκαζε διέ λα γκλουάρε κοιτό, κοβάμα κοντιλιμπιέ μιλ φρέμιλ φρέμπα. Α,
1: βάλα.
2: Κορεδιό, πάση, ουσίντζα.
1: Ουσίντζα. Washinja na onde?
3: Ono ni mama Germaine ya Sarah Bulamba.
1: Mhm.
3: Kolo wa mandale na makusalimia ho munani aho.
1: Mhm.
3: Nabiri nywa ko ka ngeli nywa ndi na byasi.
1: Kozene. Aha, na onde?
4: Ono ni honorable ya Ridi Christie Erluna Chiveti.
1: Mhm.
4: Kabu ndi pole basi ko jama ya ya lwanzuri riri musha kulumu waze wage yika ibanda.
1: Mm-hmm.
4: Basi kwa muta bala ya hali hao murigolo basi ayi
1: bolo bolo
4: basi reyandene ayi
1: abini ya ndire
4: ayi ndire ka ibanda
1: avala nono
5: rani kasere kwa beto mora henga sasabu yule mshagala
1: bolo bolo
5: ningata shima uwa kubariere ya bunyuka vura mahali yombu ya marino yoka mnyambiro moto wa marikini ika anuluwa
1: tuko ya mairanda eki
5: na habashe muwa ni ya kosevu.
1: Mm-hmm.
5: Ningata shabu randa fastana yu mkanisewa shorewa kwa matelefona ndia ahulikiretu mabihika.
1: Mm.
5: Nyase neme na nini ya mashache na ya niya maliga yineko
1: ya kwa chona chuchineko.
5: Ehe
1: wala nyamu waneyo
5: aneyo. Mm. Nyamu njei nko basha maulua berega
1: ane muhamberera
5: michi ya bere muhamba kose
1: bolo bolo.
5: Ehe
1: pasuke mura mucha
5: na yo makana re muka ini nama ya berua nili wa olangiru mbafu wa hiba naro nama behe muka
1: bolo bolo
5: na makatma ya nyamu makatma bolo wapo
1: nyamu wani oko mutema.
5: Inga.
1: Kovene, wala, naonde.
6: Kono ni chachi mamambiri ya shirevumi.
1: Mm.
6: Nga ichi anda chachaba kichoshi, chembolera.
1: Okay. Washinja maombi, alo.
6: Kono yo nyue vile vishu mwana wa mama mwana kisha ulechiro mungwa shataka.
1: Mm.
6: Kwa hivyo mdundo ilu kishokoji.
1: Mm.
6: Nama haa aboshi ya bewe wetu. Mbombo okubya munabu gire tukibuka sungali wa ndarande mjuru hoche sungaho.
1: Mhm.
6: Ngo wante bolo bolo ne mibiri omulonga banika.
1: Omurunga bere banika.
6: Omurunga shale banika ne ligana rena.
1: Ah?
6: Eh.
1: Nanga barunga babre her.
6: Eh babre hera boshi tuko ku marondi ambane haoma bo bakabwa ambalenga bane mucho mwe mwe mubeni mwe yitukabulango baliyo moka chimu andaji.
1: Babre ganda butsirambene.
6: Eh babre lubaye kuma kuma hao.
1: Nambo no shombene sichi.
6: Wachishariki. Shariki kweli.
1: Wala mudundo. Okay.
7: Kumenanga lo amusages ngasira munza mbaye.
1: Wala. Washinja sages.
7: Saudi.
1: Ya leo.
7: Kanuni mwendo je biba mezi.
1: Asereka.
7: Erilwa nyabe.
1: Kovena.
7: Umuka limaka nyirere taxi.
1: Nyabe nene.
7: Nyabe.
1: Aringa nyabe nene. Olube belolunene
7: ali olube belolunene menya bele na nenya bilitune nanene
1: enga
7: nyabele nanene kabisa
1: olube belesho kambo olube belwa
7: nero olushirwa bitwa ka hola mukumine nguma nyombe mine rirale
1: awala
7: masereka na olube bene nyabele mukumine nguma
1: wala okay wewe ninashe nyabele kameme yonde kenda
7: na masalimia baba wage nyivutire kama hola muwatiria
1: wala
7: lakini ni mu bana nyirimiro mu wale chu mu omulage chulumbiro
1: okabena
7: ambu itozabria somuvile.
1: Okay.
7: Babare tuka yandra abazazi betuve masereka.
1: Mhm.
7: Tutribase basha kotoro ma parcelle wetu mu butre mbuya ngishabo ngabana tutwa birire kuluka oko ma 18h.
1: Mhm.
7: Na abazazi yomuke kuluwaona namo na namo ekibido.
1: Voilà. Tukaya benda masereka.
7: Tukua. Mhm. Lego. Ambu tubye tuka rondeji aba travailler aba kadra yomu kartie kawo. Sibabi aba kolomo lukwango. Nerungo kwe chiprodike.
1: Wale wa
7: mbushanga chiprodike. Eisha
1: nguwara
7: lupango. Ina mbunoke isha po mwaka. Ina vyeka vya nani yeyo.
1: Aya ya. Omulagi wa mahiko
7: kubada. Ayo omulagi wa wali waka ule masereka.
1: Washinja tuwa mapokera omulagi wa yo.
7: Baba mwaka tumesupa yeyo.
1: Wala tuwa mapokera. Wala kamala la usabiru ati indika yeyo.
6: Ono nimurange wa mama kambasi.
1: Wala.
6: Mbulamba. Basi olwa kitire bulamba basi
1: bolobolo
6: mabambi.
1: Mhm.
6: Bolobolo mabambi yo basi okolotwa loli rekwena
1: bolobolo
6: mama sifa kile kenyepa nani balikwambia kamondoa mubebane mzuri mondo wenyu mukebebana kunyumbe nyina kutakuwa mzuri.
1: Asante sana wala
8: na ingawa lamo grasa kahondera.
1: Mhm.